0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlug. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritsinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiili illuqarfiiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit illimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothies illum. Ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat. Эққарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммуниаккат қаниннерулерсоқ уллорлуунни теққанорқи оқиматсигалуарпат фитнесскиилми уллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларттингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киеллими паасисеқарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu oppilluun niit Atta vegaat sitte juu anottu
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissabatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskieli isuraffiatatkanittor. Ullakkuarfinarniarfinpigastumaanut. Ataasingornormit tassimangornormut. Akerinnitsumik makkunanga pissertassaak. Kaffiik tiusi. Missertorsmuutis issung. Ullamiit aasartilluaruit. Ullornukittuffiginerusinnaavat. Эггэрсаатиллу оқиннерулэрсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаминнерулэрсоқ уллорлуунни теққанор оқиматсигалуарпат фитнесскиилни уллааккут сумусартарит уллор аасларнерлуарук уллуп аасартингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасэрсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киеллими паасисақарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu oppellu niit Atta verattitti joa natto
4: Nanoq FM Aholder bingo for medlemmer Tirsdag klokken 17.30 I minibingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikku supiin. Fitnesskieli isura fiatatkanitur. Ullakua finnarni ja finnpingastu vaanut. Agaasin ngonnormit, jossin ngonnormut. Agarangin tumik makkunen ngapisotta saak. Kaffiin tiusi, missa torsmuutsi sissun. Ullamit asartillu arvit. Ullok nukittu fiinarusin naavat. Ekkarsaatisillu orinnerulissikkuit. Misiissaatillu anuniekkit. Kaninnerulissok. Ullok suunniit ekkanur. Orinnerulissikkuit. Fitnesskielmi ullakut. Sumusattarit. Ullop asarnerluaruk ullup asartinginnerani
3: opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: nanoq fm